0: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.
1: Oh, well,

0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Partykanäle. Local Electronic Music, UK Electronic Music. Auf Radio Helsinki 92,6.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.

Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.